0: Hinuo ko pastilan. Hinubaha aton iton magdadahom nga buhi pa man yayan ni Ethan.
1: Amo balitaw. Dawanan aton anak kanina.